0: Сушолска галета се привовчи надградньо. iPhone 15 же од 17,97 евра месечно. Зизи апгрейд на 630 оброков. Али iPad A16 же од 10,28 евра месечно на 24 оброков. За факс, дело, забаво и полетје без компромисов. iStyle, твой Apple Premium Reseller.
1: А веш колк денарја си же варгал стран?
2: Не вем, и тут ночем вет.
1: И точно то е проблем.
2: Морган Хаузел, психологија денарја.
1: 19. октобар, Хала Тиволи, ebintim.si.
3: Ничти не помагајо физичне копије, че си их позаби у писарни. Дигитализирајте послование подјетја с Кенон технологијо подјетја Биру Системи. Знижајте струшке и поедноставите пословне процесе. Биру Системи, логатет.